0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1798. godine Napoleon Bonaparte je nakon pobjede u bitci kod piramida zavladao Egiptom. Na današnji dan 1899. rođen je američki pisac Ernest Miller Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. Poznat je po svojim izuzetnim romanima i novelama i po uzbudljivom životu, koji je 2. jula 1961. okončan samoubistvom. 1921. godine u Hrvatskoj je ubijen ministar unutrašnjih poslova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Milorad Drešković. Na današnji dan 1940. u Baltičkim državama Litvani, Letoniji i Estoniji uspostavljena je sovjetska vlast. 1973. godine, uprkos protestima svjetske javnosti, Francuska je počela seriju nuklearnih proba u južnom dijelu Tihog okeana. Na današnji dan 1974. Grčka je prihvatila rezoluciju UN-a o prekidu vatre na Kipru dan nakon turske invazije. Narednog dana rezolucija prihvatila i Turska. Na današnji dan 1983. godine u Poljskoj ukinuto ratno stanje, uvedeno u decembru 1981. Na današnji dan 1993. godine u poplavama i klizištima izazvanim jednomjesečnim kišama u Indiji, Bangladešu i Nepalu poginulo je oko 1000 ljudi, a više miliona je napustilo svoje domove. 2003. godine UNICEF je saopštio da je više od 1000 djece u Iraku ubijeno ili ranjeno zaostalim minama. I 2010. godine Slovenija je zvanično postala partner Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj kao 32. zemlja članica te organizacije.
3: I upravo tako.
4: Ničiji jer je vaš.
3: Na ovoj planeti bez kraja.
4: U vrijeme odlaska ili povratka.
3: Vaše utočište ili pribježište.
4: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
3: Radio Goraždaj.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda. Evo nakon vijesti ponovo zajedno, već je 10 sati i 17 minuta.

Tokom dana očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Jer sve one situacije i sva ona dešavanja koja vi koristite da pobjegnete od toga, od tog nekog anksiogenog uzroka koji imate, da ne dođete na snimanje emisije, na primjer, to jako hrani vašu anksioznost. Jako je hrani i pojačava je. I da bi se vi na jedan adekvatan način riješili toga, morate da idete direktno u vašu anksioznost, zato što može čovjek da se bori sa tim, apsolutno. Sa jedne strane, na primjer, ne znam, kod depresivnog poremećaja to vam je behavioralna aktivacija, da se aktivirate, da se pokrenete. Ali kad je anksioznost u pitanju, to je svakako tendencija da se ide direktno u nju i da se na taj način rješava. Tako da KBT je zaista zlatni standard i u suštini u kombinaciji, pošto je naravno kombinacija najbolja ako je moguće, psihoterapije i farmakoterapije, postiže se jedna remisija u 70 do 80% slučajeva. Jer prosto ako ne liječite neke anksiozne poremećaje na vrijeme i kako treba, oni imaju tendenciju da se hronificiraju, da dobiju jedan hronični tok. A što se tiče lijekova, odnosno farmakoterapije i ovog biološkog dijela, koriste se različite, da kažem, formulacije lijekova, uglavnom najčešće dvije grupe lijekova, to su antidepresivi i anksiolitici. Antidepresivi te, ajde da kažem, novije generacije koji su ovako selektivni, čisti, bolji, podnošljivi i efikasni, takozvani SSRI-zeri. Sa jedne strane oni su se stvarno jako dobro pokazali, a sa druge strane imate i anksiolitike upravo za rešavanje, znači te anksioznosti koja je prisutna. Tako da kombinacija, najbolji tretman koji možete dobiti je kombinacija psihoterapije i farmakoterapije u smislu dugotrajnog, dugoročnog liječenja.
1: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
2: Javno o životu grada.
1: O svemu na FM-u.
2: 101,5 MHz.
1: Radio Gorazde.

0: U studiju su Aida Krehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine. Evropski centar za prognozu Oluja izdao najviši stepen upozorenja za jugoistočnu Evropu i sutra oblačno s padavinama.
0: U ponoć ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
1: Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk ispred fabrike.
0: Predstavljeno idejno rješenje za obnovu unske pruge, projekat vrijedan 879 miliona eura.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili međusobne napade. Nevrijeme praćeno gradom, jakom kišom i grmljavinom pogodilo je dijelove Bosne i Hercegovine. Najteža situacija je u Bugojnu, gdje je vjetar nosio krovove sa objekata, i u Grudama, gdje je padao grad veličine oraha. I Sarajevo je u ranim popodnevnim satima pogođeno snažnim nevremenom s jakom kišom i grmljavinom.
0: Evropski centar za prognozu Oluja izdao je za danas i tokom noći najviši stepen upozorenja za nevrijeme u južnim i zapadnim područjima naše zemlje i dijelovima regiona. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je i za sjevernu i centralnu Italiju, Jadransku obalu i jug Hrvatske, Crnu Goru i Srbiju. Predviđaju mogućnost ekstremnog nevremena uzrokovanog brzim i dugotrajnim superćelijskim olujama koje donose izuzetno teške vremenske nepogode uz mogućnost krupnog grada i olujnih udara vjetra.
1: Večeras u ponoć ističe rok za prijavu državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a koji na predstojećim opštim izborima žele glasati van Bosne i Hercegovine.

0: i širom Bosne i Hercegovine. Upravo zato jer su društveni fenomen oko kojeg se svakog ljeta podigne buka, a onda se sve zaboravi. Hoće li korida ostati simbol tradicije ili će zahtjevi za njenim ukidanjem biti sve glasniji, pokazat će vrijeme. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: U auli rektorata Univerziteta u Sarajevu otvorena je izložba pod naslovom Sarajevo od rata do mira 30 godina kasnije novinara Franka Đulijana, autora istoimene publikacije. Izložba je sačinjena od panoa proizašlih iz istoimene dvojezične publikacije i najsnažnije se referiše na pisma koja su tokom rata pisala djeca iz Sarajeva, djeci u Italiji. Kako kaže Giuliano, 30 godina poslije i dalje imamo obavezu podsjećati na vrijednosti mira, naročito uzmemo li u obzir danas situaciju na Bliskom istoku.
2: Quando abbiamo pensato nel 2017 di realizzare il libro e poi
3: kada je došla ideja o izložbi, to je bilo 2017. godine, tad još nije bilo ovog konflikta na Bliskom istoku, u Gazi, odnosno u Ukrajini, i evo sada, evo to su neka dva veća konflikta koje danas imamo u svijetu, a ideja je bila zapravo da ostane sjećanje na to, da ostane negdje zabilježeno, ne ostane u nekoj ladici, nego da ostane kao sjećanje i opomena da se to nigdje ne desi u svijetu, nažalost, desilo se i dešava se i dalje.
2: Affinché quello che è accaduto a Sarajevo.
1: U Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli 23, Bihaću 26, Banja Luci 27, Trebinju 31, Neumu i Mostaru 33 stepena.
4: Sutra pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, popodne smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24 stepena, dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Zbog jakog nevremena u dijelovima naše zemlje vozi se po pretežno vlažnim saobraćajnicama uz jake udare vjetra i odrone. Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička i jedno teretno vozilo u mjestu Donje Ravne na putu Nemila Žepče, saobraća se otežano na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku je uviđaj saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Orahovica Donja kod Gračanice, zbog čega se saobraća usporeno. Zbog oborenog dalekovoda u mjestu Komadinovo Vrelo na magistralnoj cesti Jablanica-Potoci obustavljen je saobraćaj za teretna vozila, dok putnička saobraćaju na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog oborenog stabla otežano je saobraćanje na magistralnim cestama Konjic-Jablanica u mjestu Radešine i Jablanica-Prozor. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, na prelazima Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su na izlazu iz zemlje, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta.
1: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine. Evropski centar za prognozu Oluja izdao najveći stepen upozorenja za jugoistočnu Evropu.
4: U ponoć ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
1: Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk ispred fabrike.
4: Predstavljeno idejno rješenje za obnovu unske pruge, projekat vrijedan 879 milijuna eura.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili međusobne napade.
4: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krehić, urednici emisije Senka Jašarspahić i Amir Sužanj.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
7: Večeras su na programu prvi susreti drugog pretkola UEFA Lige prvaka. Dva tima iz našeg regiona počinju put ka glavnom takmičenju. Prvak Srbije Crvena zvezda ide na gostovanje u Sjevernu Irsku kod Larnea. Beograđani su domaću sezonu otvorili minulog vikenda visokom pobjedom od 5-0 protiv Mačve, a predvečerašnji meč trener crveno-bijelih Dejan Stanković kaže:
8: tvrdu direktnu podloga je ta koja je, dosta smo, pričao sam o tome, smo dobili informacije da je dosta teška podloga za igru, pravi plastični veštački teren, sigurno da njihova prednost možda bude u tome, a na nama je da se što pre adaptiramo na podlogu, da ne mislimo tome, prihvatamo ulogu favorita, ali to mora da opravdaš na terenu.
7: Utakmica Larne Crvena zvezda počinje u 21 sat.

0: 60 minuta ranije u Švajcarskoj zagrebački Dinamo gostuje kod ekipe Tuna, govori trener Modrih Mario Kovačević.
1: Dobar je osjećaj. Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.
0: Od ostalih utakmica drugog pretkola Lige prvaka izdvajamo duele Fenerbahče-Gornik, Šturm-Harc te Iberija-Slovan. Podsjetimo, tri naša kluba u četvrtak izlaze na terene u drugom pretkolu konferencijske lige. Borac igra na domaćem terenu protiv moldavskog Petrokuba. Velež gostuje u Slovačkoj kod Dunajske Strede, a drugi mostarski klub Zrinski na dalekom Islandu protiv Valura. BH Radio 1 će kroz specijalnu emisiju pratiti nastupe naših predstavnika u UEFA konferencijskoj ligi. Košarkaški klubovi iz naše zemlje koji su učestvovali u ABA ligi saznali su protivnike u predstojećoj sezoni ovog takmičenja. Na redovnoj skupštini ABA lige obavljen je žreb za novu sezonu takmičenja u sezoni koja će brojati 20 klubova. Težak posao očekuje aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine KK Bosnu, koja će nastupati u grupi B zajedno sa Partizanom i aktualnim prvakom Dubajem. Tu su još Kluž, Studentski centar, Spartak iz Subotice, Mega Ilirija, Beč i Zadar. Sa druge strane, Igokea i Široki su u istoj grupi A. Tu su još Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita, Olimpija, Cibona, FMP, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze takmičenja, po četiri najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Muzika dana, BH Radio 1. Pjesma I've Seen That Face Before, jedan je od najpoznatijih hitova Grace Jones. Objavljena je 1981. godine na albumu Nightclubbing. Pjesma je zapravo obrada i reinterpretacija instrumentalnog tanga Libertango argentinskog kompozitora
3: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
4: Javno o životu grada.
3: O svemu na FM-u.
4: 101,5 MHz.
3: Radio Gorazde.

0: Tačno je 17 sati i 15 minuta.
1: Vrijeme, ljudi, događaj.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
3: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1798. godine Napoleon Bonaparte je nakon pobjede u bitci kod piramida zavladao Egiptom. Na današnji dan 1899. rođen je američki pisac Ernest Miller Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. Poznat je po svojim izuzetnim romanima i novelama i po uzbudljivom životu, koji je 2. jula 1961. okončan samoubistvom. 1921. godine u Hrvatskoj je ubijen ministar unutrašnjih poslova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Milorad Drešković. Na današnji dan 1940. u Baltičkim državama Litvani, Letoni i Estoniji uspostavljena je sovjetska vlast. 1973. godine, uprkos protestima svjetske javnosti, Francuska je počela seriju nuklearnih proba u južnom dijelu Tihog okeana. Na današnji dan 1974. Grčka je prihvatila rezoluciju UN-a o prekidu vatre na Kipru dan nakon turske invazije. Narednog dana rezolucija prihvatila i Turska. Na današnji dan 1983. godine u Poljskoj je ukinuto ratno stanje, uvedeno u decembru 1981. Na današnji dan 1993. godine u poplavama i klizištima izazvanim jednomjesečnim kišama u Indiji, Bangladešu i Nepalu poginulo je oko 1000 ljudi, a više miliona je napustilo svoje domove. 2003. godine UNICEF je saopštio da je više od 1000 djece u Iraku ubijeno

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.